یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیم عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 11 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کی امریکی تجویز پر ایران کے رد عمل کو قطعی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کو سوشل میڈیا پر لکھا، میں نے ابھی ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پڑھا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بالکل ناقابل قبول۔ انہوں نے مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ٹرمپ نے قبل ازی کہا تھا کہ وہ جمعے تک ایرانی رد عمل کی توقع کر رہے ہیں، جبکہ تہران نے نشاندہی کی تھی کہ انہیں کسی ڈیڈ لائن یا پھر الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اتوار کو خبر دی کہ ایران نے ثالث ملک پاکستان کو جواب بھیجا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن اور دیگر نے اس رد عمل کو تمام محاذوں، خاص طور پر لبنان میں جنگ کے خاتمے اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کے طور پر بیان کیا، تاہم مزید تفصیلات غیر واضح ہیں۔ سی بی ایس ٹیلی ویژن نے امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا انٹرویو کیا اور ان سے ایران کے رد عمل کے بارے میں پوچھا۔ رائٹ نے کہا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا، ہمیں وہاں جانے کا راستہ نہیں معلوم۔ جی اسنا، ایران خلیجی ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے فضائی دفاع نے ایران سے داغے گئے 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ کویتی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے اتوار کو صبح سویرے کویت کی فضائی حدود میں دشمن کے متعدد ڈرونز کا پتہ لگایا اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر اس ہفتے کے آخر میں اپنے دورہ چین کے دوران ایران کی حمایت کے حوالے سے چین پر دباؤ ڈالیں گے۔ عہدیدار نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ اجلاس میں ایران کا مسئلہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ ایران اور روس کے بارے میں متعدد بار بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مذاکرات میں اس سرمایہ کے ساتھ ساتھ ساز و سامان اور ہتھیاروں کی برآمد کی صلاحیت پر بات کرنا بھی شامل ہے جو چین ان دونوں ممالک کو فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ چین پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے دباؤ ڈالیں گے، خصوصاً وہ چینی کمپنیاں جنہیں امریکہ ایران کی حمایت کرنے والا سمجھتا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر عہدیدار نے کہا کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی تبدیلی متوقع ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور شی دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے لیے ایک نئے فریم ورک کے آغاز پر بات چیت کے ساتھ ساتھ ایرو سپیس، زرعی مصنوعات اور توانائی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 11واں سبق اپنی مطلوبہ چیز کی دستیابی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے ایک مقبول سیاحتی مقام اساکوسا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام کی طالبہ تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکوسا علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ناکامی سے دوری پر تحائف کی دکانیں دیکھتی پھر رہی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。